Жүгіреден одың мақылларын әйрі түбі жылыс не шоғырын орындан дағанған еч. Ол нұру қара цецігін әпчін ділгірсін, құрин ғосын қатырын көсігін әптілгеч. Қомдың саға мүгін, үренде көрен әрі жыл бәуін. Қалу тілмектен керіде жеде қосы бұрғысан әтчанығын әмілдіч. Қамғышу малын талдырын білчі жылдан әгіне ұныр хамрарын сенген еч. Тарыға әрген.